0: And now, here's my friend, Terry Seven Star of Bellefonte, Oklahoma. As I mentioned a while ago, he will be concluding today. And Terry, once again, if you're listening, thank you again for taking time to do the interview with me. I sure appreciate it. And so now, here's Terry Seven Star as he concludes, talking about the many, many things that he mentioned throughout the weeks that he was on the program, about the things that he remembered from his growing up to the present time.
1: Na Belfont Church in the Gerst and on the Gower. We're going to nick the Nayus Nigger Hay or the Gilloway, the D1S. Or it's on a day, it's all the one and S no Jin Lassen. I won't, they had told the guests, I know when they hunted, asked the signal, yeah. They can always just on the geese tower. Did they always take an oyster geese as you? Then it's the way it will not stand. Og til han er danne, nå har jeg kalt så det de sin last. Ja, de gjør det da, da, da. Han er skatt nå, da, de gjør en danne nå. Så han er også det, nå er skatt noen danne. Jeg skulle ikke det, jeg skulle, en annen danne, nå har jeg kalt så det de, da, det ser noe inge, he. Han kan jo også tenke, jeg danne, nå har jeg kalt så det de, da, da, da, kan han er en danne, jeg skatt det jo en danne.
0: Då är det alltid när jag ser det här. Jag ska ta vakna någonting. Då är det ju en annan genet grej. Då ska vi ha en annan grej. Igår, då är det jag. Då är det här han du lade. Och sen då är det lade mig åt det. Och då ser jag mig ut det åt det. Och det är det. Då är det här. Då är det här. Då är det här. Så då är det här. Glåsen du lade. Och tagarna. Jag den. Jag har ju så den. Jag tänar. Nu stanna då då kan han en dog alice nå nå kan han må ju låt och ju ska ta ner till lagt dig ja
1: den dotter där nästa David Stubb Andrew Lenerske så har jag sen norske då så då just det då så jag kan också då då någon Og så da han hadde sin laste, da han hadde sin laste, da han hadde sin laste, da. Hvor er det gist i nå, høyelse? Hei, så tar jeg snak, da så da du har. Hvor er det nå, om ni nå, høyelse, nå, ni gist i bedre med. Hei, så tar jeg ikke da, da så da du har. Hvis det er noe, så er det noe, da så da du har. Hvor er det nå, plus de ut til den bedre med. Då kan han göra det där han är stöpig och då är vi då i kyr. Skin väcker jag så lite och han ser han gärna det där. Jo, och ta han då det är i kahi.
0: Det är skrivs när jag är klass det här nere igen. Tänk dig en nytt fel då här. Nej, det är skrivs. Det är din och jag har du och sett lade och det är din och jag ska. Nej, nej. Jag har det här stortjärn där nere. Sam stiger hans gik i denne. Ja, så er han også. Så er han ikke stavet, han gik i noget her. Og hvor sagde han, gå hen, de også. Hun når ikke land, der skal faktisk gå ind, de også. Ja, så er han, 那谁有牛，谁是哪样子的？哈，反正到我住在当天的当哈，天子爷是那带着老公呢，那个爷当哈，然后看一带到看，爷当哈那有皮少，到一到了哈，哎，再来哎到的外地上那带哈，那有皮少，那个是那我开车，你讲那要的，有皮少到你要到那去呢，个地老个，反正呢，谁有你嘞？银行的那个在哪里就丢嘞？
1: Ski wah no, what to get now? No, Nigga Nigadu, you stores it done at least get no, now you go, yours a last you get no, what a style get no, either holds a last to lay him now or it's a darn island, no. I had no cold courting, no style, no skin of that, no goose in the land and the honey of now you go, Sedan a little darthest, you know.To bring family together, no kotsik.
0: There's one of the science guy. You'll say, I'm going to go out of the snatter, you'll the darties. Go he, feel good down there, tell the hand. There's a cope in the school you hand the egg.这我那个个有个老先生，也是跟老爹弄我在，到底是，你找的哈，有个六号在，来个就一个黑呀，然后到个老生，反正呢，反正女的，弄个女，女老外，嗯，女老外是个女，要到哈有个老先生，到底哪个哈，提着老爹去哪个，要到哈呢，看到哪个，刚刚呢，如果那是老公的事，当的哈。啊，那那的，到底是这个的哎，是哪个？如果在我这边，个那啥，我知道是你我的，喏。嘿嘿嘿嘿嘿
1: 嘿嘿。就那些有在都，那你你有几啊？我是那的个刚还是那还是那 hog 个不很好哎，还是来那个那那的 hog。好跟我是是去是呀，是但他就是搞个子来着，一个我说的个 ，at least 你到底是我，你那他喊个子来给我，你这是那是哪条？
0: 哈哈哈哈哈。好啊，是你到底，哪一年发生？隔离嘞，这也从哪里看那个一个年份的噻？
1: 哇，这是个离离之事，俺used to get help， 一直来离这，一直等那是搞这个。
0: 我懂。
1: Wow, what do?
0: These next two songs were sung at the New Hope Baptist Church near Hobart, Oklahoma. First song is Jesus My All, led by Russell Feeling. And second song is I Will Tell What God Has Done For Me. That one was led by Jackie Kingfisher. No, no, Tariga de Kano Yita do Tadaste. He no jail tug, de na washi naaste. Do you know you get say to this? No, that is a gay say. A guy.When there's a man who waits, don't you know who loves her, to don't get says, Russ a feeling, who then I get says, can I? Tallinn, eh, no? On your easy looking, to don't get says, skin a guesser, jig, that's long to get her, who then I get says, eh?